0: Metallica, thank you. We love you.
1: Rock. Z-Rock.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Високият рок-вокал лесно може да бъде сведен до спортно постижение. Кой стига по-нагоре, кой държи тона по-дълго и кой има по-голям диапазон. При Робърт Плант това би било твърде просто обяснение. Важното не е само, че гласът му се издига високо. Важното е какво означава това издигане. При него високият глас не е украса върху песента, а език на свобода, физическо напрежение и риск. Плант идва от блусова чувствителност, но я пренася в много по-електрическа и разширена рок среда. Гласът му често звучи така, сякаш е между песен и вик. Той не стои спокойно върху музиката, а се хвърля в нея. Високите тонове не са само кулминация, а начин песента да излезе извън обикновената си форма и да стане почти телесно събитие. Това има огромно значение за Лед Цепелин, защото групата не мисли гласа като отделен пласт над инструментите. Между Плант и Джимми Пейдж често има разговор. Китарата задава риф, вокалът отговаря. Китарата се извива, гласът я следва или се противопоставя. Понякога вокалната линия изглежда като продължение на китарния жест, а друг път като животинска реакция срещу него. Това прави гласа част от тежестта на групата, а не мелодична украса над нея. При Плант високият вик не отслабва рока, а го прави по-опасен. Той носи младост и демонстрация на тяло, но не в гладък, героичен смисъл. Има нещо необуздано в начина, по който гласът му се качва, разтяга думите и понякога почти губи границата между пеене и извикване. И именно тази граница е важна. Там вокалът не звучи като завършен академичен инструмент, а като сила, която се случва в момента. Това присъствие създава и митология. Лед Цепелин не звучат само като група с тежки рифове. Те звучат като нещо по-древно и ритуално. Гласът на Плант участва в тази представа. Той може да бъде блусов, съблазнителен, висок, див и почти шамански. Той не просто изпява текста, а отваря пространство около него. Думите понякога са по-малко важни от начина, по който са изхвърлени, извити или задържани. Тук не става дума за това дали високият глас е по-впечатляващ от ниския. Става дума за функция. При Плант височината е част от напрежението. Тя прави музиката по-вертикална, по-опасна, по-малко земна. Докато китарата държи тежестта отдолу, вокалът може да се издигне над нея и да създаде усещане за разкъсване. Така песента получава едновременно тяло и полет. Затова Робърт Плант е толкова важен за рок вокала. Той показва, че високият глас не е просто техническа възможност. Той може да бъде символ на свобода, желание, младост и опасност. При него викът не е извън песента. Той е нейният нерв. Плант превръща високия рок глас в език на напрежение, тяло и митология.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката.
2: Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Добро утро на 10 юли, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Денят започва с слънчево време, но след обед не са изключени за облачаване и валежи в източната част от страната. Максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса, а какво време ни очаква през следващите дни, ще научим по-късно днес от климатолога професор Георги Рачев. А сега към темите на дневен ред. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. Здравната вноска, припомням, се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. А след приемане на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса ще се проведе и редовен парламентарен контрол. Ще участват 4 министри. На въпроси на депутатите ще отговарят и министрите на околната среда и водите Росица Кръмфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието професор Георги Вълчев. България няма да наложи вето на 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус, но ще има възражения по три теми: включването в санкциите на руския патриарх Кирил, на собственика и бивш председател на Лукойл Вагит Алекперов, както и по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро. Това реши правителството на редовното си заседание, на което беше приета официалната позиция на страната по казуса. Очаква се до дни Стоян Мавродиев да бъде предаден на съдебните власти у нас, след като Сърбия разреши екстрадицията му. Припомням, Мавродиев бе обявен за изтирване през август 2024 година във връзка с започнато от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. А сега сам е настоял да бъде върнат у нас. Ето какво коментира по случая вътрешния министър Иван Темерджиев.
2: Създали сме и необходимите условия. Разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев.
1: А ето какво коментира в ефира на BTV и адвокатът на Стоян Мавродиев, преди той да бъде екстрадиран и задържан у нас.
3: Каквото и да е развитието, ние ще търсим такова решение на въпроса, което да предполага свободно движение на Стоян Мавродиев в България, защото все пак той се връща по свое собствено желание. Това, което аз мисля на базата на нещата, които той ми е казал, е, че няма основание за предявяване на каквото и да е обвинение към него.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА победи с 3 на 2 Дери Сити в матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Това беше първият официален двубой на тима на Христо Янев през новия сезон, като червените доминираха през цялото време, но допуснаха две грешки. Реваншът е след седмица. Франция отново е на полуфиналите на световното първенство за трети пореден път. Петлите победиха Марокко с 2 на 0 на четвъртфиналите след тотална доминация. Килиан Мбапе пропусна дуспа през първото време, но се реваншира за великолепен гол след час игра, а Дембеле отбеляза второто попадение в 66-та минута. Така за място на финала Франция ще спори с победителя от двубоя между Испания и Белгия, който е тази вечер.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.
4: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Брат и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
1: We feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, с част от акцентите на деня. Аз съм Криста Янинска. На тема образование до днес седмокласниците могат да подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път, а от Регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взима предвид първото желание, посочено от ученика на позиция номер 1, като няма ограничение в броя на вписаните желания. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли. Тази година паралелките са повече от миналата, а випускът е по-малък. И към политическите теми, проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за 2026 година са първите две точки в дневния ред на Народното събрание днес. Бюджета на Държавното обществено осигуряване е заложено повишение на минималните осигурителни прагове и максималния осигурителен доход, като и част от вноските на държавните служители и съдебната власт да бъдат лично поемани, без да се намаляват доходите им. А здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. А след приемане на бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване ще се проведе и редовен парламентарен контрол. А темата за полетите на Пеевски беляза началото на вчерашния пленарен ден. Вътрешният министър Иван Демерджиев изпрати в Народното събрание списъка на хората, които са пътували с Делян Пеевски. А от ДПС изпратиха сигнал до прокуратурата, в който твърдят, че по нареждане на Демерджиев се заличават следи за неправомерно използване на данни. В тази ситуация вътрешният министър нарече обвиненията, цитирам, безплодни, но нека чуем повече от изказването на Иван Демерджиев.
2: Важната тема е как един човек като Пеевски, как такъв човек успява да плати милиони, и то много милиони, за стотици полети с частен самолет, и как този човек на практика успява да заобиколи санкциите Магнитски, кой му помага за това.
1: Същевременно вътрешният министър обяви, че ще оповести още данни за хората, свързани с лидера на ДПС. Започва ли процедура за свръхдефицит срещу България? Това ще реши днес съветът на Европейския съюз. Темата е в дневния ред на Екофин. Финансовият министър Гълб Донев вече обяви, че се очаква да бъде започната такава процедура, а според премиера Румен Радев това ще доведе до мониторинг и евентуални санкции. Причината е, че България е завършила миналата година не с 3% бюджетен дефицит, а с повече. В момента 9 от 27-те държави членки от Европейския съюз са в процедура, като за повечето от тях решението е от 2024 година.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Чешки финал на Уимбълдън при жените. Каролина Мухова и Линда Носкова ще спорят спор за трофея в събота следобед. Мухова победи Коко Гоф в изключително драматичен финал, решен в шампионски тайбрек в последния сет, а Носкова се справи с доста по-убедително срещу украинката Марта Костюк. Същевременно първият полуфинал при мъжете на Уимбълдън ще противопостави английското откритие Артър Пери и шампиона от Руан Гарос Александър Зверев. Този матч ще започне днес от 15 часа и 30 минути българско време и е преди сблъсъка между световния номер 1 Яник Синер и рекордьора по титли от големия шлем Новак Джокович. Редът на матчовете изненада, тъй като Зверев и Пери изиграха своите четвъртфинали в сряда и ще имат по-малко време за възстановяване от Синер и Джокович, които се класираха за финалното каре още във вторник.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Рок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зи Рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, с подробности за метеорологичната обстановка и за част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Топло и хубаво време ни очаква. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. По думите му, въздухът е малко по-хладен от обичайното за месец юли. Това е по-скоро ретро лято и ще продължи още една седмица, заяви професор Рачев, но нека чуем какво ще прогнозира той за месец юли.
2: По-следващата седмица ще кажа, че може би ще се стоплиме, поне за сега такива са прогнозите. И истинските астрономическите горешници са точно 28, 29 и 30 юли, когато и най-високата температура, защото има максимум на Слънцето, има едно леко забавяне в затоплянето по нашите земи. Така че астрономичните горешници, пък и истинските горешници, трябва да се честват на 28, 29 и 30 юли. В аванс казвам, че последващата седмица има вероятност да стигнем 40 градуса, нищо чудно и малко над 40 градуса.
1: И към започващото в този час заседание на Народното събрание, проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарна зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. В програмата на депутатите днес е и редовен парламентарен контрол. В него ще участват министрите на околната среда Росица Карамфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие Иван Шишков и на образованието Георги Вълчев. Развитието на околовръстния път на София, това е акцентът на среща между Агенция Пътна инфраструктура, Регионалното министерство и Столичната община и по-конкретно окончателното разрешаване на проблемите около процедурите на столичния околовръстен път. Преди и повече от 2 години временно беше затворено движението през част от детелината на околовръстното с булевард България. Това предизвика допълнителен трафик в района на пътния възел, а предстои завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път. Дължината на отсечката е общо 8 км. Съществуващото сега шосе не отговаря на стандартите за околовръстен път на голям град, а на места е и в доста лошо състояние. Европейските посланици в Брюксел ще направят третия опит за приемане на 21-я пакет санкции срещу Русия. Ако компромис не бъде намерен, външните министри от Европейския съюз ще търсят решение в понеделник или работата ще бъде оставена за есента. Същевременно България няма да наложи вето на 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Русия и Беларус, но ще има възражения по 3 теми. Включването в санкциите на руския патриарх Кирил, на собственика и бивш председател на Лукойл Вагит Алек Перов, както и по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро, това реши правителството по отношение официалната позиция на страната ни по казуса.
0: Рок. Зирок.
1: На футболна тема, след час, шампионът на България Левски ще пусне в свободна продажба билетите за реванш от първи квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борец, но пропуски ще има налични само за сектор Б. Останалите 2 сектора са заети от притежатели на абонаментни карти. Припомням, Левски и Борец завършиха наравно 1-1 в първия матч, изигран във вторник в Босна и Херцеговина, а реваншът е на 14 юли на стадион Георгия Спарухов от 20 часа и 30 минути.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Тридневен туристически фестивал започва в Рила от днес. Третото издание на събитието ще се проведе в курортния комплекс Мальовица, а програмата включва туристически походи, лекция по планинско бягане, състезания по вертикално бягане, детски туристически лагер и обучение за деца, както и обучение по първа помощ в планината, игри по ориентиране и много други разнообразни активности, както и зона за изложители. Стратегическият железопътен коридор Румъния-България-Гърция е във фокуса на форум в Троян днес. Дискусията започва в този час, като ще бъдат представени експертни анализи за развитието на железопътния коридор, възможностите за изграждане на железопътна връзка през Централна Стара планина и очакваните икономически ползи за държавата и общините. И към другите теми на дневен ред, най-голямата опасност онлайн всъщност възниква в чатовете, но това не означава да ги забраним, а да вложим усилия в ученето на децата как да комуникират едни с други. Това обяви в ефира на BTV Мария Брестничка от Националната мрежа за децата по повод предложението на ГЕРБ за забрана на социалните мрежи за децата от 16 години. Законопроектът предвижда и създаването на мобилно приложение за дигитален портфейл, което да верифицира възрастта на потребителите. А ето как какво ще коментира по темата Мария Пресничка.
2: Ако говорим за това дали децата трябва да седят денонощно във Фейсбук или в социалните мрежи, не със сигурност не трябва. Въпросът пред нас, обаче, гледайки този законопроект, е доколко въобще ефективна е тази мярка, която той предлага и дали само с забрана ние можем да направим така, че децата да са в безопасност в интернет. Защото въпросът не е доколко децата имат само единствено достъп до социални мрежи, въпросът следва да бъде много по-голям и всъщност народните представители следва да го разглеждат като как правим интернет безопасен за децата. А елементите на тази безопасност са много повече от социалните мрежи.
1: И към политическите теми, започва ли процедура за свръхдефицит срещу България? Това ще реши съветът на Европейския съюз днес. Темата е в дневния ред на ЕКОФИН. Финансовият министър Гълъб Донев вече обяви, че се очаква да бъде започната такава процедура, а според премиера Румен Радев това ще доведе до мониторинг и евентуални санкции. Причината е, че България завършила миналата година не с 3% бюджетен дефицит, а с повече. В момента 9 от 27-те държави членки от Европейския съюз са в процедура, като за повечето от тях решението от 2024 година. А в Народното събрание днес депутатите започнаха работа с обсъждането на бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Очаква се следващата седмица в пленарната зала да влезе и държавният бюджет.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. Националите ни до 18 години победиха Нидерландия с 3-1 гейма на Европейското първенство за младежи. Така България се изкачи временно на второто място в класирането в групата с 2 победи и 1 поражение и общо 6 точки. И утре тимът ни ще играе срещу Румъния. А днес женският ни национален отбор излиза срещу Чехия в поредния си матч от волейболната лига на нациите. Двубоят е от изключително значение за амбициите на лавиците в тази годишното издание на турнира, като и двата тима ще търсят задължителен успех, за да подобрят позициите си в световната ранглиста и оставане в лигата. България заема предпоследната 17-та позиция във временното класиране с 5 точки, а срещата в Белград започва в 17 часа и 30 минути днес.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок. Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с една българска банда, която все по-верно заявява мястото си на родната сцена. Поводът е вторият им сингъл The Voice Within, песен, която носи силно лично послание и показва още една крачка в развитието на бандата. Гости в студиото при мен са Михайла Котева, Петър Димитров, Йоан Стаматов и Бождар Давидков от Inner Strife. Добре дошли, здравейте.
2: Здрасти.
3: Добре,
4: здравейте, здравейте.
1: Първо, честито за новия сингъл. Какви бяха първите реакции след премиерата?
2: Доста добри. Нали реакциите на публиката?
1: Ами реакциите на публиката.
3: Нашата реакция беше най-накрая.
1: Да, вашата също е важна.
5: Ние сме във възторг.
4: Абсолютно, да. Видеото се гледа. Яко.
5: Изключително позитивни отзиви в социалните мрежи, в коментарите на видеото, сред познати и непознати, така че може би сме на прав път.
1: Песента разбрах, че е написана преди няколко години, но излиза чак сега. Защо отне толкова време да се появи на бял свят тази композиция?
5: The Voice Within, както и много от нашите песни, е написана 2020-2021 година. Само че от нея е известно време да формираме състава, в който да изпълняваме нашата музика, концепцията. Така че, да, просто така се разви пътя на групата, но сега набираме скорост и съвсем скоро време може да се очаква и нова и нова музика.
1: Обръщам се към теб, Михайла, ти ли си автор на текста?
5: Да, аз съм.
1: Това е лична история или по-скоро тема, която всеки би могъл да се припознае?
5: Не е конкретна история, нещо, което тематика, която ме е вълнувала и сега си давам сметка, че с течение на времето става все по-актуална в моя живот и това е доста смешно. Тоест нещо, което не съм конкретно преживяла тогава, но почва да ми се случва. Значи трябва да внимавам
1: за какви текстове пишеш за напред.
5: Абсолютно.
1: Когато обаче някой чуе симфоничен метал, по-скоро първоначално си представя епично, фантастична тематика. В случая е нещо по-човешко и по-лично. Това ли е посоката, в която вървите?
5: Може да се каже, ние така сме кръстили нашия стил симфоничен power metal, но не е съвсем така в конвенционалното разбиране за този жанр, пък и живеем 21 век, все пак не е 2000-та година, Nightwish и така нататък.
1: Да.
5: Всички стилове претърпяват някакъв вид трансформация, осъвременяване, а може би просто не сме намерили още правилното заглавие за това, което свирим.
3: И аз така бих казал. Може би още не съществува името на жанра.
1: А как бихте го... С какво бихте смесили тогава като жанрове, за да измислим вашият жанр?
5: На работното име е Sophisticated Noble Metal.
4: Философски метал.
1: Интересно ми е и за видеоклипа да си поговорим, споменахме го вече. Случая е изградено по-скоро с цветове, светлина, не толкова да разказва история. Ваша ли беше идеята да е така минималистично или режисьорска?
3: И двете. Ние бяхме на една и съща страница с режисьора Сен Кралев. Искахме да направим нещо като плейтру за клип, но той си вкара, измисли как символично с светлината да изложи промяната, която се случва така, в песента. Има един символичен сюжет.
4: А и също така е първият ни клип и е де-факто представене на нас пред хората, които не са ни виждали все още, така че малко по-кохерентно, малко по-семпло, но красиво.
1: За колко време успяхте да се справите с снимките?
2: За един ден. Самите снимки един
4: ден.
3: Няколко часа по време на буря.
1: Аз обичам да питам сега, имаш ли някой гаф, нещо по-неочаквано, нещо интересно, което да ни споделите от кухнята по време на снимките?
2: На снимките ли? Скъсахме кожата на касата, обаче я скъсахме в последния момент. Тък му свършиха записите и тя се скъса.
4: Аз пък си скъсах кубинките и баса ще ми падне два пъти от колана, така че беше перфектно.
1: Вътре във вашата банда, Inner Strife, кой е най-големият критик?
2: Мишето.
3: Този, който гледа виновно настрани в момента.
5: Еми, това е положението.
4: Мисля, че всички сме доста критични към себе си и към това, което правим по един или друг начин.
5: Критериите са високи и личните, и общите за проекта. Така че... Но ако трябва да се сравним, може би. Може би съм аз.
1: Всъщност, как върви динамиката? Как създавате музика заедно? Освен The Voice Within, колко други песни имате?
5: Преди The Voice Within ние релиснахме първия си сингъл End of Illusions. В лайв сетлиста ни има още 5 песни, които са напълно завършени, една по една в момента се записват и ще бъдат скоро издадени като албум. Също така сме в процеси на писане на нова музика.
4: На този етап, понеже много от парчетата са писани отдавна и са заформани, доста са кристализирани. В момента бих казал, че моето лично усещане и моят личен опит с писането, или по-точно конкретно добавянето към песента, е просто когато тя премине през моя филтър, неизбежно има малки промени спрямо моя вкус, нали? Всички го правим до някаква степен, слушаме заедно, събираме се и решаваме дали е уместно или не, дали работи за песента или не. Така че да, в момента е нещо такова. Някакъв вид смесване на
1: вкусовете
4: ни.
1: А като говорим за вкусове, кои са бандите, които ви влияят най-много?
5: Айде!
3: Много труден въпрос.
4: Ами, напоследък супер много се кефя на Castle Rat. Намерих и немски, които се казват Blackwater Holy Light, които днеска им слушах целият първи албум. Мисля, и една камара неща. Нови листи са много яки.
1: Да.
4: Давай нататък, защото може цял ден така да редим банди.
3: Всеки от нас може по цял ден, да. Аз от малък съм израснал с power metal конкретно и класическия рок, но последък завих по към групи като Gojira, Mastodon, Catatonia, Pain of Salvation слушах 2 дена подред.
5: На последните години любимите ми банди бих казала, че са Beast in Black, Mirat, но при положение, че свирим, да кажем, симфоник метал, естествено, изслушала съм цялата дискография на Nightwish множество пъти. Така дългогодишният ми фаворит в музиката Ингви Малмстин, честно казано. Но в своето творчество понякога се усещам, че има много така интересно влияние от една особена група, която някой обича, други мразят, и тя се казва Wasp. За мен това е много добра група. Текстовете са на изключително високо ниво. Въобще лидера на групата, според мен, една сериозна личност, не е съвсем оценена като хората. И аз забелязвам своето творчество някакво влияние. Колкото и така изненадващо да може да звучи.
2: Аз лично слушам най-вече Рамштайн. Даже последните години слушам по-малко метал, слушам предимно по-съвременна музика, където има електроника и друг тип неща, защото смятам, че метала се е изчерпал до определена степен в сегашния си вид. И всъщност това до някъде добавя към звученето и на нашата група, защото искаме да звучим малко по-съвременно и също да има електроника и други неща. Тоест, нали, време е нещата да звучат по малко по-различен начин.
1: То също с това поражда и въобще смесването на стиловете в момента. Ще продължим след малко.

0: Това беше The Voice Within, новият сингъл на Inner Strife. До сега говорихме за песента и всичко около нея, но сега ми се иска да надникнем още зад кулисите, как функционира една сравнително млада банда, как се вземат решения въобще и как се стига до концертната сцена и колко трудно всъщност е да правиш авторска метал музика в България. От 2024 всъщност сте в този състав. Имате участия вече натрупани зад гърба си. Кой концерт до сега ви е останал най-ярко в съзнанието?
1: Полинеро, може би?
2: Вземи думите от устата. Да. Това беше вторият концерт за мен и Йоан в групата.
3: Точно така, да.
0: И... Самостоятелно участие или бяхте заедно с друга банда тогава?
2: Бяхме
4: на Полинеро Рокфест.
2: Беше страхотна обстановка, звука беше топ, имаше много млади хора и в публиката, и в другите групи.
4: И самата сцена е голяма и открита.
2: Да, приятно е да се свири по този начин.

0: За мен беше безобразен стрес. За втори поред месец, понеже миналия месец се бях присъединил, защото предишният басист на бандата имаше нужда да отстъпи за по някакви лични причини. Ме помолиха, повикаха ме, питаха ме дали съм окей с това да запълня. То учих песните на бас един месец. Следващия месец той се върна. И аз понеже исках да остана в бандата, казах, трябва ли ритъм китара, и учих песните и на китара. Тоест два месеца поред, нали, редом с всички други неща в живота, които случват. Да, и въобще беше ми много труден концерт.
1: Еми, за нас беше супер.
0: Помня, те излизат от сцената и с такива, yes, много беше яко, аз съм фъгала. И се чуя какво стана, нали?
2: Пребледнял.
0: Да, тотално.
3: Все повече български банди излизат с много качествена музика, но не всички успяват да достигнат до по-широка публика. Кое е най-трудното? Да намериш публика, участие, финансиране или въобще да задържиш мотивацията си да правиш това, което ти харесва?
1: Целият комплект е труден. Няма лесно. Това е, правим го, защото искаме. Но няма стъпка, която да е супер лесна. Тотално, така че...
4: По принцип, ние имаме едно правило. Разбрали сме се, че независимо какво правим, трябва да свирим всяка седмица.
3: И хубаво правило.
4: Да, на базата на това, дори някой път да не ни се свири или да сме заети, като свириме си поддържаме първо мотивацията и второ се сещаме за допълнителни неща, които трябва да свършим. Общо взето, да, както казвам, нищо, всичко е трудно, но трябва да се свири постоянно.
3: Това лято ви предстоят концерти. Видях, че вече имате... заформен график, къде могат да ви чуят най-скоро, а и след това?
2: Най-скоро ще могат да ни чуят хората в Life and Love София на 29 юли този месец, а на следващия ден пък сме във Варна в клуб Smile. Това е заедно с две австралийски групи, Джереми Харис и Ами Фай. Във Варна ще се включат и Паркинг Дог, местните нови легенди, и нямаме търпение да обиколим, не сме свирили във Варна до сега.
3: А къде намерихте тази австралийска група?
2: Всъщност...
1: Май тя ни намери.
2: Те ни намериха, да.
3: Много яко.
2: На някакво рилче във Фейсбук бяха коментирали. И то още преди да започнем да ги спамим безочливо, както правим сега.
1: Ма ние сравнително често подгряваме разни чужди underground банди.
4: Да.
1: Така се... Така
4: ние май сме свирили повече чужденци, отколкото с българи.
1: Невъзможно.
2: 50-50 горе-долу.
1: Да.
0: Любимите ни са Seven Thorns, разбира се. С които вече колко? Три пъти?
1: Два пъти
2: сме свирили.
0: Два пъти, да.
1: След това в Румъния ще свирим за първи път. Bikers in Romania, идваме.
3: Къде е този фестивал? Предполагаме там.
1: Констанца.
3: Супер.
1: Да. Така че много се вълнуваме. Всъщност ние не сме свирили извън рамките на България. Така,
4: кажи датите на Румъния.
1: Ами на...
2: 14 август.
1: Да.
2: Да.
3: Наближават. Има ли разлика между клубната и фестивалната публика? И не само като банда ви питам, а и въобще като рок-фенове. Кое ви харесва повече?
1: Е, колкото е по-голяма аудиторията, по-добре. Според мен открито е по-готино. Това си е моето мнение.
4: Ние нямаме и толкова опит на фестивали по принцип, но като че ли ни харесва повече. Има повече различни хора, които са събрани да слушат различна музика, и така има шанс те да те чуят, а и ти има шанс да чуеш други групи. По-интересно е. Повече контакти се правят, сцената е по-голяма, звукът е по-добър. На фестивали предпочитаме.
0: От тази гледна точка, да, но зависи да е. Като фен бих казал, че много зависи от бандата. Къде им е мястото? Ако са банда, която е, нали, по дизайн за голяма сцена на фестивал, очевидно там е място. Ако е нещо по-мръсно и underground, бих предпочел да го слушам в клуба, заради цялата естетика.
3: Споменахте, че вече сте свирили с чуждестранни групи. Има ли банда, за която, с която много бихте искали да излезете на една сцена?
1: Айде да спи с тим лагви към аз да
0: ви. Честно казано...
2: На някой стадион.
1: Да, ако е възможно. Да.
0: Когато си мислиш за банди, с които искаш да излезеш на сцена, има два варианта, мисля. Или търсиш банди, с които си подхождате. Нали? Така че ара да кажем, защото Beast in Black го минахме като опция. Майрат, да, пак би било, нали, кохерент. Обаче, ако питаш мене лично, нали, Castle Rat, O5, някакви фен, такива, на които съм голям фен, бих много си изкефил свирим с тях, защото ще ги тормози в бекстейджа. О, мъга, дай ми автографа си, фотографиите си, всичко ми дай.
1: Може с Hammerfall.
0: Sure.
4: Да.
1: Панормето.
0: Така е.
3: Да. А кога очаквате да се появи дебютният ви албум? Мини албум или...
1: Нормален. На есен, надяваме се. До края на годината със сигурност. Това ни е цел. Така че...
3: А мислите ли за физически носител или основно дигитално?
1: О, категорично, моля ви се, аз слушам касетки, дискове, само не ми работи грамофона. Това е задължително. Няма... и то не е само заради мен. Хората обичат да си имат някакъв спомен и някакъв... физически обект.
3: Нещо, което да пипнат.
1: Абсолютно, да.
0: Те и питат вече че... за албуми физически.
1: Отдавна ни питат.
0: От време на време, така че...
1: Да.
3: И преди да се разделим, един любим въпрос имам аз. Имате ли си някакви ритуали преди да излезете на сцената?
4: Караме се.
2: Не, бием се.
0: Главно се караме.
4: Шегувам се.
1: Е, сега ще вижте. Мислили сме да си създадем такъв. Може би всеки си има някакъв личен. Но общ, да. Имаме тази идея да си създадем. Но за сега нямаме.
0: Сега като казваш, като го питаш, нали... От известно време забелязвам, че понеже в деня на концерта нямам напрежение, не се чувствам напрегнат, но точно преди сцената вече почвам малко го усещам. Нали? И мисля, че инстинктивно развих навика, просто леко подскачам от крак на крак, загрявам, раздвижвам се, бия си два шамара. Наистина, буквално, за да се почувствам, малко извън главата си, извън мозъка, да изляза на материалното, което реално ще бъда след няколко секунди. Така че мисля, че това да, всеки път се случва. Да кажем, подскачвам два пъти, бия си три шамара и звучам да си.
1: Ама искам да ви кажа, че преди най-якия ни концерт се хайпвахме.
0: Така е.
1: Така че това трябва...
0: Това Полинеро ли е?
4: Да. Хайпва.
0: Аз не си спомням заради психологическата травма.
1: Добре.
3: С много смях ми е това интервю. Много ми беше приятно да сте мои гости. Михаела, Петър, Илан и Божидар от група Inner Strife. И от Анази Рок слушахме вторият им сингъл, The Voice Within. Вече е факт. Слушаме го и в програмата на Зирока. Можете да гледате и видеоклипът. Може да ги слушате и на живо това лято. Няколко концерта у нас, както и в Румъния. Аз ще ви очаквам отново на есен, когато сте готови с албума. Да не забравите да ми се обадите.
1: Никакъв случай.
3: Хубаво лято ви пожелавам и
1: до скоро.
0: До скоро.
3: Аз съм Сторми. Това беше Кутията на Зирока.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Археологическият сезон на Нос Калиакра започна с ценни открития още в първите дни на разкопките. Специалистите проучват както квартала на богатите, така и некропола, а сред първите находки са каменна икона, личен кръст, медальон и предмети от края на 14 век. Но повече за част от ценните открития разказа в ефира на BTV археологът Филип Петрунов.
2: Изключително ценното, което в случая успяваме да установим, е, че това е една икона с поне три регистъра, в които най-отгоре е представено Страшния съд с Христос Пантократор и два ангела. Във втория регистър се откроява образа на Света Богородица, сцената Боговещение, и вероятно в третия регистър е бил изобразен най-почитания светец в 13-14 век, Свети Николай Меликийски епископ и чудотворец.
1: Важно за седмокласниците, до днес могат да се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. От Регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взима предвид първото желание, посочено от ученика на позиция номер 1, като няма ограничение в броя на вписаните желания. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли, а тази година паралелките са повече от миналата, като випускът е по-малък. Развитието на околовръстния път на София. Това е акцентът на среща между Агенция Пътна инфраструктура, Регионалното министерство и Столичната община, и по-конкретно окончателно разрешаване на проблемите около процедурите на столичния околовръстен път. Преди повече от 2 години временно беше затворено движението през част от детелината на околовръстното с булевард България, а това предизвика допълнителен трафик в района на пътния възел. Същевременно предстои завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път. Дължината на отсечката е общо 8 км. Съществуващото сега шосе не отговаря на стандартите за околовръстен път на голям град, а на места е и в доста лошо състояние. И още от темите на петъка. Днес и в неделя ще бъде ограничено движението на камиони по автомагистрала Струма и в участъка от път 1-1 през Кресненското дефиле за улеснение на пътуването през почивните дни, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедните часове, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Така днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока граничния контролно-пропускателен пункт Кулата. В неделя ограничението ще е за пътуващите в посока София.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Чешки финал на Уимбълдън. При жените Каролина Мухова и Линда Носкова ще спорят спор за трофея в събота след обед. Мухова победи Коко Гоф в изключително драматичен финал, решен в шампионски тайбрек в последния сет, а Носкова се справи с доста по-убедително срещу украинката Марта Костюк. Същевременно първият полуфинал при мъжете на Уимбълдън ще противопостави английското откритие Артър Фери и шампиона от Руан Гарос Александър Зверев. Този матч ще започне днес от 15 часа и 30 минути българско време и е преди сблъсъка между световния номер 1 Яник Синер и рекордьора по титли от големия шлем Новак Джокович. Редът на матчовете изненада, тъй като Зверев и Фери изиграха своите четвърт финали в сряда и ще имат по-малко време за възстановяване от Синер и Джокович, които се класираха за финалното каре още във вторник.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Фреди Меркюри често се описва чрез силата на гласа, диапазона и голямото сценично присъствие. Всичко това има значение, но не е най-важното. По-същественото е, че при него рок-вокалът рядко стои само като изповед или като директно изпяване на песента. Той играе, променя мащаб, сменя поза, влиза в роли, излиза от тях, обръща интимното в грандиозно и грандиозното в почти иронично. Гласът му не просто носи мелодията. Той организира драматургия. В Queen това е особено естествено, защото самата група мисли рок-музиката като пространство за преувеличение, сцена и образ. Студиото не е само място за запис, а място за построяване на свят. Сцената не е място за изпълнение, а място за ритуал. В такъв контекст, вокалът на Меркюри не може да бъде само отпред в микса. Той трябва да бъде водеща фигура в една по-голяма театрална конструкция. Това личи в начина, по който гласът му сменя функцията си. В един момент може да бъде почти разговорен, близък, мек, сякаш стои на сантиметри от слушателя. В следващия момент става церемониален, широк, поставен върху цялата сцена. Понякога звучи като рок-фронтмен, който води групата през припева. Друг път като актьор, който знае, че всяка фраза има жест. При него вокалът не е само звук, а поведение. Тази театралност не означава липса на искреност. Това е важна граница. В рока често се приема, че истинското трябва да бъде сурово, неподправено и почти случайно. Меркюри показва друг вариант. Искреността може да мине през маска, през роля и през преувеличение. Понякога именно спектакълът позволява на емоцията да стане по-голяма от личната изповед. Гласът не казва само «това чувствам», а ето свят, в който това чувство може да се случи. Затова при него контролът е толкова важен. Той може да бъде нежен, без да звучи слаб. Може да бъде грандиозен, без да стане просто шумен. Може да внесе ирония, без да разрушава сериозността на песента. Това е контролирана драматургия. Не става дума само за красиви високи тонове или за техническо владеене на гласа. Става дума за усещане кога песента има нужда от близост, кога от блясък, кога от театър или от чист рок удар. Queen като група му дава среда за това. Китарата на Брайан Мей често не звучи само като инструмент, а като оркестрален цвят. Вокалните наслагвания превръщат гласа в хор. Аранжиментите позволяват резки смени между стилове и настроения. В този свят Меркюри не изглежда като певец, който е поставен върху музиката. Той изглежда като централната фигура, около която музиката сменя костюми. Точно за това неговият пример е важен за рок-вокала изобщо. Той показва, че гласът може да бъде повече от личен белек. Може да бъде архитект на спектакъла. Да превърне песента в сцена, припева в жест, студения запис в театрално пространство. При Фреди Меркюри рок-вокалът не е само изповед. Той е спектакъл, в който контролът, ролята и емоцията стават едно цяло.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, е част от темите на дневен ред на днешния 10 юли. Аз съм Криста Янинска. Топло и хубаво време ни очаква. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. По думите му, въздухът е малко по-хладен от обичайното за месец юли. Това по-скоро е ретро лято и ще продължи още една седмица, заяви професор Рачев. Но нека чуем какво ще прогнозира той за месеца.
2: По-следващата седмица ще кажа, че може би ще се стоплиме, поне за сега такива са прогнозите. И истинските астрономическите горещници са точно 28, 29 и 30 юли, когато и най-високата температура, защото има максимум на Слънцето, има едно леко забавяне в затоплянето по нашите земи. Така че астрономичните горещници, пък и истинските горещници, трябва да се честат на 28, 29 и 30 юли. В аванс казвам, че последващата седмица има вероятност да стигнем 40 градуса, нищо чудно и малко над 40 градуса.
1: И към другите теми на деня, започва ли процедура за свръхдефицит срещу България? Това ще реши днес Съветът на Европейския съюз. Темата е в дневния ред на Екофин. Припомням, финансовият министър Гълъб Донев вече обяви, че се очаква да бъде започната такава процедура. Според премиера Румен Радев, това ще доведе до мониторинг и евентуални санкции. Причината е, че България завършила 2025 година не с 3% бюджетен дефицит, а с повече. В момента 9 от 27-те държави членки от Европейския съюз са в процедура, като за повечето от тях решението от 24-та година. А в Народното събрание днес депутатите започнаха обсъждането на бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Очаква се следващата седмица в пленарна зала да влезе и държавният бюджет. Следим темите в развитие и в следващите ни емисии новини. Очаква се до дни Стоян Мавродиев да бъде предаден на съдебните власти у нас, след като сърби разреши екстрадацията му. Припомням, Мавродиев бе обявен за издирване през август 2024 година във връзка с започнато от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. А сега сам е настоял да бъде върнат у нас. Ето какво коментира по случая вътрешния министър Иван Демерджиев.
3: Създали сме и необходимите условия. Разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев.
1: А ето какво коментира в ефира на BTV и адвокатът на Стоян Мавродиев, преди той да бъде екстрадиран и задържан у нас.
4: Каквото и да е развитието, ние ще търсим такова решение на въпроса, което да предполага свободно движение на Стоян Мавродиев в България, защото все пак той се връща по свое собствено желание. Това, което аз мисля на базата на нещата, които той ми е казал, е, че няма основание за предявяване на каквото и да е обвинение към него.
1: Европейските посланици в Брюксел ще направят трети опит за приемане на 21-я пакет санкции срещу Русия. Ако компромис не бъде намерен днес, външните министри от Европейския съюз ще търсят решение в понеделник или работата ще бъде оставена за есента. Същевременно България няма да наложи вето на 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Русия и Беларус, но ще има възражения по три теми, а именно включването в санкциите на руския патриарх Кирил, на собственика и бивш председател на Лукойл Вагит Олег Перов, както и по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро. Това реши правителството по отношение официалната позиция на страната по казуса.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА победи с 3 на 2 Дери Сити в матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Това беше първият официален двубой на тима на Христо Янев през новия сезон, като червените доминираха през цялото време, но допуснаха две грешки. Реваншът е след седмица. Франция отново е на полуфиналите на световното първенство за трети пореден път. Петлите победиха Марокко с 2 на 0 на четвъртфиналите след тотална доминация. Килиан Мбапе пропусна дуспа през първото време, но се реваншира за великолепен гол след час игра, а Дембеле отбеляза второто попадение в 66-та минута. Така за място на финала Франция ще спори с победители от двубоя между Испания и Белгия, който е тази вечер.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Rock. Zi Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Преди минути парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година с 131 гласа за, 70 против и без въздържал се. Предвижда се ръст на пенсиите от 7,8%, социалната пенсия да бъде 183 евро, минималната пенсия 347 евро, средната 543, максималната 1738 евро. А средният брой на пенсионерите за тази година се очаква да нарасне до около 2 милиона 70 700 души. Променят се и праговете, като минималният праг е 620 евро, а максималният достига 2300 евро. Именно промените на праговете бяха основна част в рамките на обсъждането. Опозицията заяви, че опитът по този начин да бъде осветена сивата икономика няма да се получи на управляващите. Проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година гарантира в пълен обхват социалните права на хората и осигурява средства за редовно изплащане на всички социално-осигурителни плащания, заяви социалният министър Наталия Фремова. И още от 1 август 2026 се предвижда държавните служители по закона за държавния служител и заетите по закона за съдебната власт да заплащат личните осигурителни вноски. От опозицията критикуваха и планираната мярка държавните служители да си плащат осигурителните вноски, както и липсата на увеличение на обезщетенията за майчинство и за безработица. Депутатите намалиха срока за предложение по проекта бюджета между първо и второ четене на 5 дни. Проектирането на недовършени участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той обясни, че се очаква до 3 месеца да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на шосето. В момента със столичната община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другият петък, обясни регионалният министър. Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът със събирането на тол таксите от тировете. А министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка на ГДБОП за полетите на Певски. Документът е изпратен заради искане от депутати да се запознаят с наличните за проверката на санкционирани по Магнитски. Вчера вътрешният министър изтъкна, че всеки ще може да прецени кои са хората пътували с Певски, какви са техните връзки с него и дали има нещо нездраво в тези връзки и дали някои са познати от делото КТБ. ДПС изпратиха сигнал до прокуратурата, в който твърдят, че по нареждане на Демерджиев се заличава следи за неправомерно използване на резервационни данни.
0: Рок. Зи Рок.
1: От Левски продадоха целият капацитет на стадион Георгия Спарухов за реванша с босненския първенец Борис Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Матчът е във вторник вечер от 20:30, а първата среща в Баня Лука през тази седмица завърши при равенство 1-1. От ЦСКА благодариха на феновете за подкрепата, която им оказаха по време на първия матч срещу Дери Сити в Лига Европа. Армейците победиха с 3-2, а на трибуните на стадион Васил Левски имаше около 15 000 души. Благодарим на всички, които бяха с нас. Заедно сме ЦСКА, ще се видим отново следващата седмица. Само ЦСКА написаха червените в своя профил в социалните мрежи.
0: Рок. Зи Рок.
1: През днешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само в отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в северозапад. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един рок-вокал понякога се разпознава за секунди. Не е нужен да сме чули цялата песен, нито да знаем заглавието. Достатъчна една фраза, едно вибрато или едно дишане преди припева. Гласът вече е казал кой стои пред нас. Това е неговата особена сила. Той не е само носител на мелодията или текста. В рока гласът често става подпис. Този подпис не се състои само от красиво пеене. Понякога вокалът е голям, ясен и почти театрален. Понякога е дрезгав, ограничен, странен, напрегнат или дори неудобен. Но ако е достатъчно разпознаваем, той започва да носи идентичност. Тембърът започва да говори преди думите. Фразирането показва характер. Дикцията може да направи гласа остър, тежък, арогантен, раним или пък студен. Начинът, по който певецът влиза в тона, как задържа края на фразата, как диша, как произнася съгласните, всичко това изгражда образ. Затова има разлика между глас като инструмент и глас като идентичност. Гласът като инструмент може да бъде точен, силен, широк, добре поставен. Това има значение, но не изчерпва въпроса. Гласът като идентичност е нещо друго. Той не просто изпълнява песента, а променя начина, по който песента съществува. Ако го махнем, не остава същата музика с друг певец. Остава друга версия на света. Фреди Меркюри не е само глас с диапазон и сила. При него има театралност, яснота, контрол и усещане за сцена дори в студиен запис. Робърт Плант носи друг тип присъствие. Височина, вик, булсова разтегнатост и почти митологична свобода. Аксел Роуз е разпознаваем не защото звучи удобно, а защото гласът му има ръб, нестабилност и опасност. Джеймс Хетфилд превръща вокала в ритмична сила, почти в част от китарния удар. Тил Линдеман носи тежест, дикция и мрачна театралност, при които самото произнасяне става част от музикалната архитектура. Тези гласове са различни, но имат едно общо качество. Те не могат лесно да бъдат отделени от групите и световете, които създават. При много рок групи именно гласът носи характера по-силно от китарния тон, продукцията или дори стила. Китарите могат да бъдат имитирани. Барабанният звук може да бъде пресъздаден, но човешкият глас има нещо по-трудно за копиране. Защото той носи едновременно тяло, навик, език, дишане и личност. Това не означава, че великият рок-вокалист винаги е най-технически съвършеният певец. Понякога слабостта става част от подписа. Понякога ограничението прави гласа по-разпознаваем. Понякога грубата атака казва повече от чистия тон. В рока гласът рядко се оценява само по академична правилност. Той се оценява по това дали може да направи песента необратимо своя. Затова тук не става дума за най-добрите гласове в простия смисъл. Става дума за гласове, които носят епоха. За вокали, които не просто пеят върху музиката, а събират в себе си стил, време, сцена, поведение и памет. Великият рок глас не е просто силен глас. Той е глас, който не може лесно да бъде отделен от света, който създава.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Easy Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Преди минути парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година с 131 гласа за, 70 против и без въздържал се. Предвижда се ръст на пенсиите от 7,8%, социалната пенсия да бъде 183 евро, минималната пенсия 347 евро, средната 543, максималната 1738 евро. А средният брой на пенсионерите за тази година се очаква да нарасне до около 2 милиона 70 700 души. Променят се и праговете, като минималният праг е 620 евро, а максималният достига 2300 евро. Именно промените на праговете бяха основна част в рамките на обсъждането. Опозицията заяви, че опитът по този начин да бъде осветена сивата икономика няма да се получи на управляващите. Проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година гарантира в пълен обхват социалните права на хората и осигурява средства за редовно изплащане на всички социално-осигурителни плащания, заяви социалният министър Наталия Фремова. И още от 1 август 2026 се предвижда държавните служители по закона за държавния служител и заетите по закона за съдебната власт да заплащат личните осигурителни вноски. От опозицията критикуваха и планираната мярка държавните служители да си плащат осигурителните вноски, както и липсата на увеличение на обезщетенията за майчинство и за безработица. Депутатите намалиха срока за предложение по проект бюджета между първо и второ четене на 5 дни. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той обясни, че се очаква до 3 месеца да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на шосето. В момента със столичната община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другият петък, обясни регионалният министър. Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът със събирането на тол таксите от тировете. А министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка на ГДБОБ за полетите на Певски. Документът е изпратен заради искане от депутати да се запознаят с наличните за проверката на санкционирани по Магнитски. Вчера вътрешният министър изтъкна, че всеки ще може да прецени кои са хората пътували с Певски, какви са техните връзки с него и дали има нещо нездраво в тези връзки и дали някои са познати от делото КТБ. ДПС изпратиха сигнал до прокуратурата, в който твърдят, че по нареждане на Демерджиев се заличава следи за неправомерно използване на резервационни данни.
0: Рок. Зирок.
1: От Левски продадоха целият капацитет на стадион Георгия Спарухов за реванша с босненския първенец Борис Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Матчът е във вторник вечер от 20:30, а първата среща в Баня Лука през тази седмица завърши при равенство 1-1. От ЦСКА благодариха на феновете за подкрепата, която им оказаха по време на първия матч срещу Дери Сити в Лига Европа. Арменците победиха с 3-2, а на трибуните на стадион Васил Левски имаше около 15 000 души. Благодарим на всички, които бяха с нас. Заедно сме ЦСКА, ще се видим отново следващата седмица. Само ЦСКА написаха червените в своя профил в социалните мрежи.
0: Рок. Зирок.
1: През днешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в северозапад. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зи-рок.

0: Рок. Европейският съюз откри процедура за свръхдефицит срещу България. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Преди по-малко час финансовите министри на страните от Европейския съюз гласуваха откриването на процедура за прекомерен дефицит по отношение на страната ни. Те приеха и препоръка към България, в която се очертава какви трябва да бъдат нетните разходи и графика, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Механизмът за прекомерен дефицит е предназначен да гарантира, че държавите членки на Европейския съюз поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства. Процедурите се стартират, когато държава членка има държавен дефицит, надвишаващ референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт. Решението на съвета да открие процедурата днес се дължи на прогнозирания държавен дефицит на България за 2026 година от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% през 2027 година. В препоръката си съветът постановява, че България следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври тази година необходимите мерки за намаляване на дефицита си. Към темите на дневен ред у нас, парламентът прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване за годината, а в момента депутатите дебатират на първо четене и парите на Националната здравноосигурителна каса, дебатите по централния бюджет със следващата сряда. Социалният министър обеща след 2 месеца, когато започнат дискусиите по бюджета за до година, в него да бъдат заложени промените, за които сега няма време и пари.
1: Министерството на труда и социалната политика би искало да има по-ускорено развитие на някои от политиките по разходите. Например, по отношение на майките, безработните лица, но сме наясно, че това за тази година е са финансовите възможности на бюджета.
0: А ГЕРБ днес не се съгласиха с една от основните промени – държавните служители да плащат сами осигуровките си. Според тях това ще доведе до повече разходи за хазната. Демократична България се притеснява, че скоро ще се наложи вдигане на данъци. Депутатите намалиха срока за предложение на проекто бюджета между първо и второ четене на 5 дни. На дневен ред е рамката на здравната каса. От днес е възобновено обслужването на жълтите контейнери за разделно събиране в 14-те района на Столична община, обслужвани от Организацията по оползотворяване. Обслужването беше временно преустановено след пожара, възникнал на 1 юли в инсталацията за сортиране на разделно събиране за отпадъци на Екобулсорт, намиращи се в квартал Филиповци.
2: Рок. Зирок.
0: Ева Брезалиева е временно на 6-то място след първия поток на Световната купа по художествена гимнастика в Милано. Родната Грация откри българското участие с изпълнение на обръч и топка, косирането на отделните уреди, възпитаничката на Бранимира Маркова е на 5-та позиция на обръч и 8-ма на топка. По-късно днес, но започва и другата ни състезателка в единалното Стиляна Николова. Волейболистките от женския национален отбор на България продължават участието си в третата и последна седмица на Лига на нациите. Селекцията на Марчел Абонданца излиза срещу Чехия във втория матч от група 7 над преварата в Белград. Срещата е от 17:30 наше време.
2: Рок. Зирок.
0: През днешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
2: Рок. Зирок.

0: и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Високият рок-вокал лесно може да бъде сведен до спортно постижение. Кой стига по-нагоре, кой държи тона по-дълго и кой има по-голям диапазон. При Робърт Плант това би било твърде просто обяснение. Важното не е само, че гласът му се издига високо. Важното е какво означава това издигане. При него високият глас не е украса върху песента, а език на свобода, физическо напрежение и риск. Плант идва от блусова чувствителност, но я пренася в много по-електрическа и разширена рок среда. Гласът му често звучи така, сякаш е между песен и вик. Той не стои спокойно върху музиката, а се хвърля в нея. Високите тонове не са само кулминация, а начин песента да излезе извън обикновената си форма и да стане почти телесно събитие. Това има огромно значение за Лед Цепелин, защото групата не мисли гласа като отделен пласт над инструментите. Между Плант и Джимми Пейдж често има разговор. Китарата задава риф, вокалът отговаря. Китарата се извива, гласът я следва или се противопоставя. Понякога вокалната линия изглежда като продължение на китарния жест, а друг път като животинска реакция срещу него. Това прави гласа част от тежестта на групата, а не мелодична украса над нея. При Плант високият вик не отслабва рока, а го прави по-опасен. Той носи младост и демонстрация на тяло, но не в гладък, героичен смисъл. Има нещо необуздано в начина, по който гласът му се качва, разтяга думите и понякога почти губи границата между пеене и извикване. И именно тази граница е важна. Там вокалът не звучи като завършен академичен инструмент, а като сила, която се случва в момента. Това присъствие създава и митология. Лед Цепелин не звучат само като група с тежки рифове. Те звучат като нещо по-древно и ритуално. Гласът на Плант участва в тази представа. Той може да бъде блусов, съблазнителен, висок, див и почти шамански. Той не просто изпява текста, а отваря пространство около него. Думите понякога са по-малко важни от начина, по който са изхвърлени, извити или задържани. Тук не става дума за това дали високият глас е по-впечатляващ от ниския. Става дума за функция. При Плант височината е част от напрежението. Тя прави музиката по-вертикална, по-опасна, по-малко земна. Докато китарата държи тежестта отдолу, вокалът може да се издигне над нея и да създаде усещане за разкъсване. Така песента получава едновременно тяло и полет. Затова Робърт Плант е толкова важен за рок вокала. Той показва, че високият глас не е просто техническа възможност. Той може да бъде символ на свобода, желание, младост и опасност. При него викът не е извън песента. Той е нейният нерв. Плант превръща високия рок глас в език на напрежение, тяло и митология.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

Зирок. Аз съм Огнян Гунчев. Временно движението при 311 км на автомагистрала Тракия в района на Карнобат е затворено в двете посоки заради катастрофа, съобщиха от АПИ. Произшествието е станало в района на карнобатското село Железник. По първоначална информация, товарен автомобил, движещ се в посока София към Бургас, е преминал през разделителната мантинела и е блъснал два леки автомобила, пътуващи в посока София. Един човек е загинал, двама души са ранени при катастрофата в автомагистрала Тракия в района на Карнобат, съобщиха от МВР. В района се образувало голямо задръстване, трафика се осъществява по обходни маршрути. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той обясни, че се очаква до 3 месеца да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на шосето. В момента със столичната община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другият петък, обясни регионалният министър. Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът със събирането на тол таксите от тировете. Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година с 131 гласа за, 70 против и без въздържал се. Предвижда се ръст на пенсиите от 7,8%, социалната пенсия да бъде 183 евро, минималната пенсия 347 евро, средната 543, максималната 1738 евро. А средният брой на пенсионерите за тази година се очаква да нарасне до около 2 милиона 70 700 души. Променят се и праговете, като минималният праг е 620 евро, а максималният достига 2300 евро. Именно промените на праговете бяха основна част в рамките на обсъждането. Опозицията заяви, че опитът по този начин да бъде осветена сивата икономика няма да се получи на управляващите. Проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година гарантира в пълен обхват социалните права на хората и осигурява средства за редовно изплащане на всички социално-осигурителни плащания, заяви социалният министър Наталия Фремова. И още от 1 август 2026 се предвижда държавните служители по закона за държавния служител и заетите по закона за съдебната власт да заплащат личните осигурителни вноски. От опозицията критикуваха и планираната мярка държавните служители да си плащат осигурителните вноски, както и липсата на увеличение на обезщетенията за майчинство и за безработица. Депутатите намалиха срока за предложения по проекто бюджета между първо и второ четене на 5 дни. Същевременно този следобед с гласовете на Прогресивна България и ДПС беше прият и на първо четене бюджетът на Националната здравноосигурителна каса. Рок. Зирок. Ева Брезалиева е временно на 6-то място след първия поток на Световната купа по художествена гимнастика в Милано. Родната Грация откри българското участие с изпълнение на обръч и топка, косирането на делните уреди. Възпитаничката на Бранимира Маркова е на пета позиция на обръч и осма на топка. По-късно днес, но започва и другата ни състезателка в индивидуалното с Циляна Николова. Волейболистките от женския национален отбор на България продължават участието си в третата и последна седмица на Лига на нациите. Селекцията на Марчел Абонданца излиза срещу Чехия във втория матч от група 7 над преварата в Белград. Срещата е от 17:30 наше време. Рок. Зирок. През днешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само в отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса. Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Петък е, 10 юли. Знам, че на много от вас пътищата ви водят към село Могилово. Днес започвам и Далидаре Rock in the Wine Valley. След малко ще чуем Bad Religion, които идват за първи път в България, а през следващите дни на сцената на фестивала ще се качат още Powerwolf, които слушахме преди малко. Halloween, Godheart, Eclipse, Vision of Atlantis, Glory Hammer, Korpiklaani, Workings и още много банди. Ако пък не сте сред пътуващите към Могилово, няма проблем, до 17 часа ще ви държим в рок настроение с най-интересното от света на рок и метал музиката. Подготвила съм ви нови сингли, нови албуми, неща, които излязоха днес, топли още парят, така че ще слушаме много хубава музика следващия час. А сега още една група от фестивалната програма на Мидалидаре, Bad Religion.

0: Зирок. Зирок.
1: Преди около десетина дни Nothing But Thieves излязоха на сцената на София Лайв Фестивал в София. Наистина направиха страхотно първо впечатление, въпреки забавянето в програмата. А днес вече имаме и нова музика от тях. Те споделиха новия си сингъл Stray Dogs, който идва само месец след парчето Evolution. Подсказва ни, че групата вече уверено гледа към следващата глава след успеха на албума си Dead Club City. Около концертът им в София ви е спечелил. Сега е момента да чуете и на къде поемат музикално. Това е Nothing But Thieves, Stray Dogs.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Това беше Rough and Twisted на The Rolling Stones, една от песните в чисто новият им албум, който излезе днес. Foreign Tongues е 25-ият студиен албум в кариерата на легендарната банда и наследник на отличение с награда Грами Hackney Diamonds. В него има 14 композиции, 12 нови авторски песни, кавър на песен на Amy Winehouse и специален финал с поклон към Чък Бери. В записите се включват наистина една впечатляваща компания са заформили The Rolling Stones като гости в този албум. Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure, Стив Уинвуд, Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, както и дългогодишни техни сътрудници. Един от най-емоционалните моменти в албума е песента Hit Me in the Head, в която чуваме барабаните на Чарли Уотс, записани по време на една от последните му студийни сесии преди да си отиде през 2021 година. Освен Rough and Twisted, в албума ще откриете и вече познатите сингли In the Stars, Jealous Lover и Divine Intervention. Кариерата на Rolling Stones продължава с пълна сила, макар и вече всички да са на 80, само така има един, който е на 79, но тази възраст.

Това беше Дерико до Менико на Джак Уайт. Днес вече може да чуем и целият нов албум на Джак Уайт. Frozen Charlotte е неговото заглавие. Седми самостоятелен албум в кариерата му. Включва 13 нови парчета. Продължава посоката, с която Уайт пое с албума No Name от 2024 година. Суров, директен рок-н-рол, но пък с нови идеи и различен нюанс в звученето. Албумът е записан в Нашвил в Търдмен Студио с музикантите, с които Джак Уайт беше на турне последните месеци. Патрик Килър, Доминик Дейвис и Боби Емет. Типично в своя стил Джак Уайт направи премиерата предшествана от загадъчни видеа и намеци в социалните мрежи преди накрая Frozen Charlotte официално да се появи днес.

Pa prav, če si even if it kills me, imaš drug tudi temat novo video, kam pa sem ta See You in Hell, pesen kam šovtu na Netflix Devil May Cry, vtorija sezon. Две от най-големите имена в българската сцена се подготвят за национални обиколки. След броени дни БТР дават начало на своето турне 2026 година в Габрово, 17 юли. Следват още 10 града, а финалът, както повелява тяхната традиция, ще бъде в зала 1 на НДК. Всички дати може да намерите на сайта ни easyrock.bg. Имаме специална новина за това турне. Освен големите хитове, групата ще представи най-новата си песен, ще бъде там. Първата им съвместна работа с Любо Киров. Наистина е много хубаво това парче. D2 пък са решили да направят нещо, което лично на мен много ми допада. Турнето 100 години тур, което те обявиха, няма да бъде само повод да чуем оригиналния състав на групата. На сцената заедно с тях ще излязат млади български музиканти. Сред тях е китарният виртуоз Жожо. Freak Dale, групата, която спечели техния конкурс, както и Филип Донков. Датите за предстоящите концерти, които към момента са обявени, са 15 август в Бургас, следвани от септемврийски събития в Пловдив, Стара Загора, Варна и София на 22 октомври.

И дойде време за още една премиера от днес. Anthrax споделиха сингъла The Edge of Perfection, второ парче от предстоящия тим албум, който очакваме на 18 септември. Новината е важна, защото това ще бъде първият им студиен албум от цели 10 години насам след For All Kings от 2016 година. Заглавието Cursum Perficio, извинете лошия ми латински, може да се преведе като Завършвам своя път, само че от Anthrax веднага уточняват, че тук изобщо не става дума за край на кариерата им, а за усещането, че този запис най-накрая е завършен точно така, както са го искали. Така че да чуем как са искали да звучи точно това парче Edge of Perfection.

Времето ни за днес изтече. Благодаря ви, че бяхме заедно в Саундчек. Ще завършим с поклон към един от най-великите гласове в историята на рок и метал музиката. Днес Рони Джеймс Дио ще навърши 84 години. Човекът, който остави незаличима следа с Rainbow, Black Sabbath, с групата си Дио и с невероятния си глас, който продължава да вдъхновява поколения музиканти и фенове. От мен Сторми, спокойна вечер. Оставям ви с една от песните, които завинаги ще бъдат част от историята на рок-музиката. Dio и Holy Diver.

0: Саундчек с Стормит. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зирок.
1: Аз съм Огнян Гончев. Все още е затворена за движение в двете посоки автомагистрала Тракия в района на Карнобат, където преди няколко часа тир излезе от платното, премина мантинелите и се вряза в два автомобила в насрещното платно. При катастрофата един човек е загинал на място, а двама други мъж и жена са ранени, същевременно транспортираха с хеликоптер до Бургас един от пострадалите в тежката катастрофа. Областният управител на Ямбол е активирал БГЛР заради катастрофата на 311-я километър на автомагистрала Тракия. Той отправи апел към всички водачи да проявят търпение и разбиране заради въведената временна организация на движение, както и да не предприемат рискови маневри и да следят актуалната информация за пътната обстановка. Финансовите министри на страните от Европейския съюз гласуваха откриването на процедура за прекомерен дефицит по отношение на страната ни. Те приеха и препоръка към България, в която се очертава какви трябва да бъдат нетните разходи и графика, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Механизмът за прекомерен дефицит е предназначен да гарантира, че държавите членки на Европейския съюз поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства. Процедурите се стартират, когато държава членка има държавен дефицит, надвишаващ референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт. Решението на съвета да открие процедурата днес се дължи на прогнозирания държавен дефицит на България за 2026 година от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% през 2027 година. В препоръката си съветът постановява, че България следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври тази година необходимите мерки за намаляване на дефицита си. Към темите на дневен ред у нас, парламентът прие на първо четене днес бюджета на Държавното обществено осигуряване за годината и парите на Здравната каса, дебатите по централния бюджет със следващата сряда. Социалният министър обеща след 2 месеца, когато започнат дискусиите по бюджета за до година, в него да бъдат заложени промените, за които сега няма време и пари.
2: Министерството на труда и социалната политика би искало да има по-ускорено развитие на някои от политиките по разходите. Например, по отношение на майките, безработните лица, но сме наясно, че това за тази година е са финансовите възможности на бюджета.
1: А ГЕРБ днес не се съгласиха с една от основните промени – държавните служители да плащат сами осигуровките си. Според тях това ще доведе до повече разходи за хазната. Демократична България се притеснява, че скоро ще се наложи вдигане на данъци. Депутатите намалиха срока за предложение на проекто бюджета между първо и второ четене на 5 дни. Повече по темата в следващата емисия новини.
0: Рок. Зирок.
1: Днес играят полуфиналните двубои на Уимбълдън при мъжете. Програмата на Централния корт в Лондон започна в 15:30 българско време с мача между голямата местна изненада Артър Фери и световния номер 2 Александър Зверев, като германецът спечели първия сет със 7-6. Веднага след края на този мач ще започне и дългоочакваният титаничен дуел, в който настоящия шампион Яник Синер ще защитава титлата си срещу 7-кратният първенец Новак Джокович.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд горещо, почти тихо ще е времето. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. На Черноморието ще бъде слънчево и тихо, след обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
1: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Easy Rock. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към добрата музикална новина. Бангаранга на Дара вече официално е най-стримваната българска песен в историята на Spotify. Само няколко месеца след премиерата си хитът вече натрупал над 42 милиона слушания в най-голямата музикална стриминг платформа в света. След победата във Виена, Бангаранга се превърна в едно от най-успешните парчета, излизали от сцената на Евровизия през последните години. Към темите на дневен ред у нас, АПИ спря камионите по Тракия след катастрофата са загинал. Няколко часа след като тир отнеса мантинелата и удари колас и микробус, при което загина човек, а други двама бяха ранени, от пътната агенция обявиха, че днес от 17 и 23 часа се спира движението на товарни автомобили с обща маса над 12 тона и в двете посоки на движението. Същото ограничение ще важи и за неделя, но от 15 до 23 часа. А преди малко стана ясно, че няма опасност за живота на двамата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Карнобат, при която тир излезе от пътното, премина мантинелите и се вряза два автомобила в насрещното пътно. Заради образувалото се в района километрично задръстване, била демонтирана част от мантинелата, така че колите да могат да обърнат и да тръгнат в обратна посока към пътен възел Зимница в посока Бургас. Парламентът прие на първо четене днес бюджета на държавното обществено осигуряване за годината и парите на здравната каса. Дебатите по централния бюджет са следващата сряда. Социалният министър обеща след два месеца, когато започнат дискусиите по бюджета за до година, в него да бъдат заложени промените, за които сега няма време и пари.
1: Министерството на труда и социалната политика би искало да има по-ускорено развитие на някои от политиките по разходите. Например, по отношение на майките, безработните лица, но сме наясно, че това за тази година е с финансовите възможности на бюджета.
0: А ГЕРБ днес не се съгласиха с една от основните промени – държавните служители да плащат сами осигуровките си. Според тях това ще доведе до повече разходи за хазната. Демократична България се притеснява, че скоро ще се наложи вдигане на данъци. Депутатите намалиха срока за предложения по проекта бюджетите между първо и второ четене на 5 дни. Финансовите министри на страните от Европейския съюз гласуваха откриването на процедура за прекомерен дефицит по отношение на страната ни. Те приеха и препоръка към България, в която се очертава какви трябва да бъдат нетните разходи и графика, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Механизмът за прекомерен дефицит е предназначен да гарантира, че държавите членки на Европейския съюз поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства. Процедурите се стартират, когато държава членка има държавен дефицит, надвишаващ референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт. Решението на съвета да открие процедурата днес се дължи на прогнозирания държавен дефицит на България за 2026 година от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% през 2027 година. Препоръката си съветът постановява, че България следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври тази година необходимите мерки за намаляване на дефицита си. Рок. Зирок. Волейболистките от женския национален отбор на България играят в момента в матч от Лига на нациите. Селекцията на Марчел Абунданца играе в момента с Чехия. Във втори матч от група 7 на надпреварата в Белград. Срещата започна в 17:30. А днес е ред и на полуфиналните двубои на Уимбълдън при мъжете. Програмата на централния корт в Лондон започна с матча между голямата местна изненада Артър Фери и световния номер 2 Александър Зверев, като германецът затвори преди малко матча с 3 на 0 сета. След около 15 минути е предвидена да започне и дългоочаквания дуел, в който настоящия шампион Яник Синер ще защитава титулата си срещу 7-кратният първенец Новак Джокович. Зирок. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд горещо, почти тихо ще е времето. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. На Черноморието ще бъде слънчево и тихо, след обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Rock. Z-Rock.

0: Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Фреди Меркюри често се описва чрез силата на гласа, диапазона и голямото сценично присъствие. Всичко това има значение, но не е най-важното. По-същественото е, че при него рок-вокалът рядко стои само като изповед или като директно изпяване на песента. Той играе, променя мащаб, сменя поза, влиза в роли, излиза от тях, обръща интимното в грандиозно и грандиозното в почти иронично. Гласът му не просто носи мелодията. Той организира драматургия. В Queen това е особено естествено, защото самата група мисли рок-музиката като пространство за преувеличение, сцена и образ. Студиото не е само място за запис, а място за построяване на свят. Сцената не е място за изпълнение, а място за ритуал. В такъв контекст, вокалът на Меркюри не може да бъде само отпред в микса. Той трябва да бъде водеща фигура в една по-голяма театрална конструкция. Това личи в начина, по който гласът му сменя функцията си. В един момент може да бъде почти разговорен, близък, мек, сякаш стои на сантиметри от слушателя. В следващия момент става церемониален, широк, поставен върху цялата сцена. Понякога звучи като рок-фронтмен, който води групата през припева. Друг път като актьор, който знае, че всяка фраза има жест. При него вокалът не е само звук, а поведение. Тази театралност не означава липса на искреност. Това е важна граница. В рока често се приема, че истинското трябва да бъде сурово, неподправено и почти случайно. Меркюри показва друг вариант. Искреността може да мине през маска, през роля и през преувеличение. Понякога именно спектакълът позволява на емоцията да стане по-голяма от личната изповед. Гласът не казва само «това чувствам», а ето свят, в който това чувство може да се случи. Затова при него контролът е толкова важен. Той може да бъде нежен, без да звучи слаб. Може да бъде грандиозен, без да стане просто шумен. Може да внесе ирония, без да разрушава сериозността на песента. Това е контролирана драматургия. Не става дума само за красиви високи тонове или за техническо владеене на гласа. Става дума за усещане кога песента има нужда от близост, кога от блясък, кога от театър или от чист рок-удар. Queen като група му дава среда за това. Китарата на Брайан Мей често не звучи само като инструмент, а като оркестрален цвят. Вокалните наслагвания превръщат гласа в хор. Аранжиментите позволяват резки смени между стилове и настроения. В този свят Меркюри не изглежда като певец, който е поставен върху музиката. Той изглежда като централната фигура, около която музиката сменя костюми. Точно за това неговият пример е важен за рок-вокала изобщо. Той показва, че гласът може да бъде повече от личен белек. Може да бъде архитект на спектакъла. Да превърне песента в сцена, припева в жест, студения запис в театрално пространство. При Фреди Меркюри рок-вокалът не е само изповед. Той е спектакъл, в който контролът, ролята и емоцията стават едно цяло.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Z-Rock.

0: Z-Rock. Z-Rock.
1: Hey, people. People.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Петък е, 10 юли. Знам, че на много от вас пътищата ви водят към село Могилово. Днес започвам и Далидара, Rock in the Wine Valley. След малко ще чуем Bad Religion, които идват за първи път в България, а през следващите дни на сцената на фестивала ще се качат още Powerwolf, които слушахме преди малко. Halloween, Godheart, Eclipse, Vision of Atlantis, Glory Hammer, Corpiclani, Workings и още много банди. Ако пък не сте сред пътуващите към Могилово, няма проблем, до 17 часа ще ви държим в рок настроение с най-интересното от света на рок и метал музиката. Подготвила съм ви нови сингли, нови албуми, неща, които излязоха днес, топли още парят, така че ще слушаме много хубава музика следващия час. А сега още една група от фестивалната програма на Мидалидаре, Bad Religion.

0: рок.
1: Преди около десетина дни Nothing But Thieves излязоха на сцената на София Live Festival в София. Наистина направиха страхотно първо впечатление, въпреки забавянето в програмата. А днес вече имаме и нова музика от тях. Те споделиха новия си сингъл Stray Dogs, който идва само месец след парчето Evolution. Подсказва ни, че групата вече уверено гледа към следващата глава след успеха на албума си Dead Club City. А около концертът им в София ви е спечелил. Сега е момента да чуете и на къде поемат музикално. Това е Nothing But Thieves, Stray Dogs.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Беше Rough and Twisted на The Rolling Stones, една от песните в чисто новият им албум, който излезе днес. Foreign Tongues е 25-ият студиен албум в кариерата на легендарната банда и наследник на отличение с награда Grammy Hackney Diamonds. В него има 14 композиции, 12 нови авторски песни, кавър на песен на Amy Winehouse и специален финал с поклон към Chuck Berry. В записите се включват наистина една впечатляваща компания са заформили The Rolling Stones като гости в този албум. Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure, Стив Уинвуд, Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, както и дългогодишни техни сътрудници. Един от най-емоционалните моменти в албума е песента Hit Me in the Head, в която чуваме барабаните на Чарли Уотс, записани по време на една от последните му студийни сесии, преди да си отиде през 2021 година. Освен Rough and Twisted, в албума ще откриете и вече познатите сингли In the Stars, Jealous Lover и Divine Intervention. Кариерата на Rolling Stones продължава с пълна сила, макар и вече всички да са на 80, само така има един, който е на 79, но тази възраст.

Това беше Дерико Доменико на Джак Уайт. Днес вече може да чуем и целият нов албум на Джак Уайт. Frozen Charlotte е неговото заглавие. Седми самостоятелен албум в кариерата му. Включва 13 нови парчета. Продължава посоката, с която Уайт пое с албума No Name от 2024 година. Суров, директен рок-н-рол, но пък с нови идеи и различен нюанс в звученето. Албумът е записан в Нашвил в Търдмен Студио с музикантите, с които Джак Уайт беше на турне последните месеци. Патрик Килър, Доминик Дейвис и Боби Емет. Типично в своя стил Джак Уайт направи премиерата предшествана от загадъчни видеа и намеци в социалните мрежи преди накрая Frozen Charlotte официално да се появи днес.

fight!

Paparotti, even if it kills me. Между другото, те имат ново видео към песента See You in Hell, песен към шоуто на Netflix Devil May Cry, втория сезон. А две от най-големите имена в българската сцена се подготвят за национални обиколки. След броени дни БТР дават начало на своето турне 2026 година в Габрово, 17 юли. Следват още 10 града, а финалът, както повелява тяхната традиция, ще бъде в зала 1 на НДК. Всички дати може да намерите на сайта ни easyrock.bg. Имаме специална новина за това турне. Освен големите хитове, групата ще представи най-новата си песен «Ще бъда там». Първата им съвместна работа с Любо Киров. Наистина е много хубаво това парче. Д2 пък са решили да направят нещо, което лично на мен много ми допада. Турнето 100 години тур, което те обявиха, няма да бъде само повод да чуем оригиналния състав на групата. На сцената заедно с тях ще излязат млади български музиканти. Сред тях е китарният виртуоз Жожо. Фрик Дейл, групата, която спечели техния конкурс, както и Филип Донков. Датите за предстоящите концерти, които към момента са обявени, са 15 август в Бургас, следвани от септемврийски събития в Пловдив, Стара Загора, Варна и София на 22 октомври.

И дойде време за още една премиера от днес. Anthrax споделиха сингъла The Edge of Perfection, второ парче от предстоящият им албум, който очакваме на 18 септември. Новината е важна, защото това ще бъде първият им студиен албум от цели 10 години насам след For All Kings от 2016 година. Заглавието Cursum Perficio, извинете лошия ми латински, може да се преведе като завършвам своя път, само че от Anthrax веднага уточняват, че тук изобщо не става дума за край на кариерата им, а за усещането, че този запис най-накрая е завършен точно така, както са го искали. Така че да чуем как са искали да звучи точно това парче Edge of Perfection.

времето ни за днес изтече. Благодаря ви, че бяхме заедно в Саундчек. Ще завършим с поклон към един от най-великите гласове в историята на рок и метал музиката. Днес Рони Джеймс Дио ще да навърши 84 години. Човекът, който остави незаличима следа с Rainbow, Black Sabbath, с групата си Дио и с невероятния си глас, който продължава да вдъхновява поколения музиканти и фенове. От мен Сторми, спокойна вечер. Оставям ви с една от песните, които завинаги ще бъдат част от историята на рок-музиката. Dio и Holy Diver.